0: sama.
1: Best muzika! Friška! Frišna muzika! Narodna muzika! Party muzika! Zdaj!
0: To je Best FM.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. In čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.